la felicitat. No te'n vagis pas, no te'n vagis pas, no te'n vagis pas.